andra värld. Och hade li och hade li och hade ridder alla. Dansen går till dammet, så till stöppen börjar galen. Tack ska du ha för det spelar så bra. Så hissar vi Johan, hurra!